0: post-ê me digot go de Romeo și Juliet-te karakter dikesin, yani e ne evinek tenê heye, du evîn hene. Du evîndar hene.
1: Bil.
0: O du cot hene.